0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

Hi, vänner, bröder och syster. Hallå, kära vänner. Hur har du det idag? Har du det bra? Min vän, jag ber att du har det väldigt bra i Jesu Kristus Nazaret namn. Mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om de sanna skatterna. De sanna skatterna. Halleluja. Amen. Kära vän, idag vår bibelläsning ska tas fram. Første Korinther, kapitel 2, vers 9-10. Det er Første Korinther, kapitel 2, vers 9-10. La oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. La oss lese sammen. Det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og den som ikke kom opp i noen menneske hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. Det som intet øye har sett, intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noen menneske hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart den ved sin ånd. Amen. De sanne skattene, min venn, de sanne skattene. Kjære bror og søster, vi har kommet til troen på ham som er den levende og sanne Gud. Han som skriver livets åndes lover inn i vårt hjerte, i vår sinn. Og når vi er lydige imot disse lover og holder hans bud, fordi vi elsker ham, tar han bolig i oss. Og vi får også smake de kommende verdenskrefter ved hans ånd. Kjære bror og søster, Gud har gitt oss sin ånd til de som lider ham. Det er denne ånden, den hellige ånd som kommer til å være i nåtiden, i tusen års rike og i evigheten. Og alle som drives av den ånden, den hellige ånd, av Guds barn. Og da får vi åpenbaring om dette. Ikke bare om kunnskap om det, men vi får åpenbaring, for Gud har forberedt for dem som elsker ham. Kjære venn, bror og søster, Jesus snakker om sanne skatter. Sanne skatter, hva er det egentlig sanne skatter? Når vi leser i Bibelen Lukas, kapitel 16, vers 10-13, Lukas kapitel 16, vers 10-13, så står det skrevet: Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort. Dersom det ikke er tro i den urettferdige mammon, hvem vil da betro dere den sanne skatter? Og hadde det ikke vært tro i det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe til egen eiendom? Ingen kan tjene to herre, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller vil han holde seg fast i den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon. Kjære venn, dette her gjelder å være tro i smått og rettferdig i smått. I alle våre vanlige daglige forhold, resten av vårt liv, kjære venn, vi må være tro i smått og rettferdig i smått. Og selv inne hjem i menighet, på arbeid, i fritid, og i det skjulte og den åpenbaring, kjære venn, vi må være tro i smått og rettferdig i smått. Jesus nevner her den urettferdige mammon, som jo de fleste er slave, fleste mennesker er slaver av. Men det gjelder jo i alle områder, min venn. Det gjelder alle områder i vårt liv. Og ingen kan tjene to herre, akkurat som Bibelen Guds ord sier til oss. Ingen kan tjene to herre hvis man prøver på det. Lever man sitt liv på en stor løgn, og enden på det blir det skrevet i Matteus kapitel 7, 21-23. Ikke en hva som sier til meg, herre, herre, skal komme i himmels rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, herre, herre,
Har vi ikke profeteret i dit navn, drevet ut onder i dit navn, og gjort mange kraftige gjerninger i dit navn, men da skal jeg åpenbart si til ham, jeg har aldri kjent dere, vekk bort fra meg, dere som gjorde mot loven. Kjære venn, når Bibelen sier til oss, vi kan ikke tjene to herre, Guds ord er sant, min venn. Vi kan ikke tjene to herre. Vi kommer enten til å elske den andre eller hate den andre. Vi kan ikke elske, vi kan ikke tjene Gud og tjene mammon samtidig. Det kommer til en dag vi kommer til å velge. Men den som prøver å tjene begge to, kjære venn, da lever livet vårt som en stor løgn. Og Bibelen sier klart til oss, hva skjer med de som lever et liv som er løgn? Gud kommer til å si, vikk bort fra meg, dere som gjorde mot loven. Kjære venn, det gjelder å være god husholder over Guds mannfoldig nåde. En som tjener på himmelske Herre ved iver og glød i den første kjærligheten og ydmykhet. Det om å gjøre oss å være hovsom og ha et øre slik at vi kan høre og som disipler høre og vandre i den hellige ånd i allting. Ikke noen ting, min kjære venn, i allting. Slik at Gud er en hersker og kan betro oss de sanne skatter. Som har evighetsverdi. Som er til sann hjelp for menneskeheten. De sanne skatter, min venn, er det livsinnholdet man får av Gud. For at man tror i avdød fra syndens kjøtt og dødens legemes gjerninger ved ånden, min venn. Det er kun ved dødens død. Det er kun ved dennes død av at Jesus liv kan åpenbare oss til oss i vårt legeme. Kjære venn, det nye mennesket er Jesus liv. Den er guddommelige natur. Det er ikke noe som svevende og noe som ut i lufta. Men det er noe som er i vår omgivelse. Man kan ta og føle på det ordet åpenbart i kjødd. I stedet for krav og egen vilje, min venn, så kommer det frem herlige dybde om barmhjertighet, godhet, glede, takknemlighet og omsorg, som har hellig duft til Guds ære. Kjære venn, disse skatter forøkes ved at man søker den som er der oppe og lever sitt liv for Gud. Da kommer man også i forbindelse med Guds ild, slik at vi blir renset for all synd. Akkurat som hvordan vi ser, hvordan for eksempel når gull, når den blir tatt opp fra jorden, se hvor lang tid den tar for at du finner en liten gull. Og den prosessen, den går gjennom for at det skal bli en fin, vi kan bruke det til å lage en ring, og være en eller annen diamantring, eller et eller annet fint. Det er den prosessen, min venn, at vi må gå gjennom, slik at vi også kan få den samme forbindelsen med vår kjære Jesus Kristus. Slik at vi kan få de sanne skattene. Det som Gud åpenbart til oss ved sin ånd. Kjære venn, bror og søster, ved sin ånd, min venn, så viser Gud oss de sanne skattene. De sanne skattene, min venn, det er evighet i de sanne skattene. Det er ikke skatter som man finnes på jorden her, men det er skatter som vi har i himmelen. Det er himmelske skatter, min venn, min bror og min søster. Når vi har de sanne skattene, man får en utvikling i alt det gode, slik at man blir nyttig kar, som er nyttig for husboden og som er redde til å gjøre gode gjerninger. Halleluja, min venn. De sanne skatten er dybdene. De sanne skatten, kjære min venn, det kan vi kun få ved den, gjennom den hellige ånd. Det kan kun åpenbare oss til oss ved, gjennom den hellige ånd. Og det er kun ved Jesus død at den kan være åpenbart for oss i legeme.
Hallelujah. So min ve min bro min syster. Me kan ke tjene to Herre. Vi må velge hvilken Herre vi må tjene. For når vi prøver å tjene begge to, kjære bro og syster, Bibelen kaller oss for løgn. Og løgn har ingenting i Guds himmelske rike å gjøre. Selv om vi kommer til å si, Herre, vi har profetert i ditt navn. Selv om vi sier til han, Herre, vi har drevet ut onde ånden i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn, så sier Gud til oss, jeg har aldri kjent dere. Vikk bo for meg, dere som gjorde mot loven. Kjære bror og søster, vi må løfte våre øyne til den sanne skatten. Den sanne skatten er Jesus Kristus. Det er han. Vi må lete etter med hele vår hjerte, vår synd, vår ånd, min venn. Det er han vi må lete etter. Det er der den sanne skatten er. Den sanne skatten er ikke ting vi ser, vi finner på her i jorden. Men det er himmelske skatter. Så min venn, jeg ber for deg i Jesus Kristus Nazaret navn. At vi i dag, Gud skal åpenbare for oss hans sanne skatter ved sin ånd. For det som ikke øyet har sett og øret har hørt, er det som ikke kan komme opp i noens menneske hjerte. Det har Gud forberedt for dem som elsker ham. Gud har forberedt de sanne skattene for de som elsker ham. Det er de som følger hans sin bud. Og de som holder hans i, som gjør sin vilje, som gjør Guds vilje, det er disse menneskene, min venn, som får de sanne skattene. Så jeg ber at vi skal være lydige mot Gud, at vi skal ikke lete jordiske skatter, men vi skal lyfte vår blikk, kjære venn, til himmelen og se etter Guds skatter i Jesu Kristus Nazaret navn. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag er Guds ord for din sjel. Har vi snakket om de sanne skattene. Kjære venn, hvor er din sanne skatte er? Hvor er det ditt hjerte er? Der ditt hjerte er, der din skatt er. Hvis din hjerte og din synd leter etter himmelske skatter, det er da vi skal finne Jesus, og da han skal åpenbare for oss de sanne skatter gjennom hans ånd. La oss finne de himmelske skattene, ikke de skattene som er her på jorden, som har ingen betydning for oss, som har ingen verdi for oss i evigheten. Men la oss se opp i himmelen, der vi har evig liv med Jesus Kristus, der de sanne skattene er, der tyven kanskje går inn og bryter, der den er der for oss. Amen. Min venn, min bror, min søster, du som hører meg i dag, som er litt, som har ikke forhold til Gud, og som samler dine skatter her på jorden. Denne verden her, min venn, har ingenting for oss. Men vi har en plass å gå. Vi har en evighet å tilbringe med Jesus Kristus. Men det er et valg som du alene selv må ta. Jeg kan ikke ta den valget for deg. Men du alene må ta det valget. Hvem skal du følge? Hvem skal du tjene? Skal du tjene din Herre Jesus Kristus? Eller skal du tjene mammon? Skal du tjene djevelen? Hva er det du velger, min venn? Hvis du som hører meg og sier, jeg velger Jesus Kristus. Jeg velger ham. Jeg velger å følge etter ham. Jeg velger å gi mitt liv til ham. Kjære venn, da har frelsedagen din kommet. Ta den sjansen i dag. For morgendagen har ingen garanti for noen av oss. Men vi har akkurat nå.
akkurat nå jeg snakker med deg, som du hører meg i dag, min venn, du har nå. La oss denne sjansen sammen, og akseptere Jesus Kristus som vår far, vår frelse og vår Gud. La oss kjenne våre synder, og gi vårt liv til Gud i Jesu navn. Så la oss be sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått i min egen veier. Jeg synder mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du er verre min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Ja, nå er du, Guds barn, en del av himmelsk rike. De sanne skattene, der du finner du i himmelen, i evigheten. Kjære venn, da vil jeg gjerne anbefale deg at du finner deg en menighet som forsynes til Guds ord. Vær en del av det, min venn. Du trenger den fellesskapet. Vær sammen felles brød og søster i tro. Og les i Bibelen, min venn. Les Bibelen. Du trenger Guds ord. La Gud tale til deg, ditt hjerte, gjennom hans ord. I Jesu navn. Så min venn, gratulerer så mye. Himmelens rike, englene jubler i dag, for du har akseptert Jesus som din far og din frelse. I Jesu navn. Så kjære venn, takk for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Mitt navn er Mathilda Josten, og jeg ber for deg at Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og husk en ting. Jesus Kristus, han elsker deg så mye. Det er derfor han sendte, han kom til denne jorden her og døde for deg og meg. For at vi, du og jeg, skal få evig liv. Så mye elsker han oss. La oss huske det. Du er spesiell for ham. I Jesus.